mi ni Zainab Akinloye, orúkọ àti oyè ọba Aládé ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Ojire, Aláàfin ti Ọ̀yọ́, Ọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀, Ata Ọjà ti Òṣogbo, Dèjì ti Àkúrẹ́, Akron mi Tọnu ti Badagri, Aláàké ti Ẹ̀gbá, Ọba ti Ilé Èkó, Aújalè ti Ìjẹ̀bú, Olúbàdàn ti Ìbàdàn, Ìrì ti Ajọ́ Èkìtì, Àdìmọ́là ti Ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, Òtímọ́wé ti Òǹdó, Ogúnsúà ti Mọ́dákẹ́kẹ́, Simi ti Ẹ̀dẹ, Olúfì ti Gbọ̀ngàn.